မင်္ဂလာပါတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကျမချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကရက်1388တော်သလင်းလားပြေကျော်8ရက်ခရစ်တက်ကရက်2026အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့လည်းနှာနေ3နိုင်တွင်မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြမအတန်း MCRE FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံနေမီတော်တော်များများ daylight saving လို့ခေါ်တဲ့အချိန်နောက်တနင်္ဂနွေကိုဆုတ်သွားပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လွှင့်ရမယ်အချိန်နှစ်နိုင်အစားအခုကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေဘက်ကိုရောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ်02808056502 နဲ့02808056562တို့ကနေတိုင်းတော်လကောင်း BCPG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcpgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမောင်မောင်တန်းကပါဝင်အားဖြည့်ထားပေးပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများစစ်နီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းအချို့ရဲ့ကြေညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့တည်ထချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသောရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တချင်ကတော့အညာသားအေးလွင်ရဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နာသောတာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

0: ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းအများအပြီးသူတော့ခက်ပြီခက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲသူတော့သူကြောင့်ပေါ့သူဆိုတာက
1: သူဆိုတာကကျမကိုပြောတာလားဟုတ်ကဲ့ကျမကကြွားလေးပိုင်းကပါအညိုးလို့ခင်းခင်းမင်းမခေါ်နိုင်ပါလေရှင
0: ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဒါပြင်ဟိုအင်ကြောင်များ
1: ဟိုကျန်ကြီးဆရာရှင်ကျမကလည်းရှင့်လို့ပဲဒီကိုဒီအပြူကြီးပါ
0: လူမျိုးကြီးလုတ်တော်မယ်လူမျိုးကြီးလုတ်တော်မယ်လို့ပညာတော်မျိုးငနဲ့သူနဲ့တွေ့ကြရတဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားရဲ့စေချာမနှက်ဆိုင်ပြီးမှဘဝတိတ်ထံချက်လိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါပေါ်လားရကလူရဲ့စာနေပဲစားတော်မယ်စာနေပဲစားတော်မယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောခဲ့ဘူးသလားကြားစကားတွေပါကြားစကားတွေပါအရှက်ကြီးပြောရမောလာပြီပေါ့ကွယ်လူ
1: လူကြီးတယောက်ညိုတော့အိမ်ကမျက်စိလဲလမ်းမလာတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်လား
0: ဟိုရောင်းရောင်းကဆရာတော်စီတရားစာဥသွားကိုရင်လမ်းကျုံသား
1: လမ်းကျုံအောင်ကလည်းရွာဦးကျောင်းကတောင်ပိုင်းမှာအညိုတို့အိမ်ကရွာလေမှာလေ
0: ဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေအဲဟုတ်ပါတယ
1: ်ဘယ်လိုလဲလူပြောရဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့
0: မဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ပြောတာ
1: ပါခဲ့နေပါပြီ
0: မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးနေသလို

0: nabao kai mla a chit tin nam me ta ya kaung mla a yak ku ba lu wai ma o kwe
1: ne sa ma ong lu le we ga sa ne be sa do me so la kwa wai ma ma yu lo bu le ba le ne kwa
0: ku ba le ba ya ku dong ga do sa ne be sa ma lu ba be ku do me ya si pyan ni ba le ne sa ya kaung mla
1: lu kaung da kwa sa la sa hi sa la sa အဘတော်တို့ကတော့ဒီမှာကြုံရရင်နဲ့ကြိတ်ကြိတ်လိုက်ကြပဲဟေ
0: းဆန်းနေပဲစားရင်မင်းအမေငါဟင်းလေးတစ်ခွက်ပိုင်ရင်ကောင်းမယ်သူ့စရာနဲ့စုပ်ကိုမိမ့်မာပေါ့ခုတော့ပြီပြီကွဲလူပြိုကြီးနဲ့အပြိုကြီးဆိုတော့ကိုလို့လိုက်ပြဲမယ်ကြိတ်မရှက်ဆိုတာဒါမျိုးလားကွဲလူပြိုကြီးတယောက်မိမ့်မာယူတော့မယ်ဘောအညူ
2: ရှင
0: ်ကိုစက်ကူယူပိညာတဝါတာဆိုတဲ့စကားကြားဘူးမှာပေါ့
2: ရှင်ဘာပါလဲပြန်ပြန်ပြန်ပြန်ပြောစမ်းပါ
0: ကိုလေးစက်ကူကိုစက်ကူ
3: ဟဲ့ဘောလွင်ကြီးဘာလဲစက်ကူစက်ကူ
0: ဟုတ်ဗျာအညူစီစက်ကူလာတောင်းတာပါခင်ဗျားကလေးဗျာရည်စားစကားဦးဆုံမဲ့ကြံရွယ်ဇီဝမှားတယ်လူဘုဘက်ကရင်အရေးတမအပေါင်းနည်းတွေကဟုတ်ကိုရှုပ်ပါれကျွန်တော်ကလည်းလူမျိုးကြီးခုကလည်းအပြူကြီးပေါင်းရလေတတိပေါင်းရလေတတိဇာပေါင်းငါရောက်ချင်လာပြီွယ
2: ်ဘယ်လိုလဲကိုလူမျိုးကြီးရဲ့ဘယ်ဆက်ကိုပေါင်းညင်နေတာလဲ
0: ဟောအညူဟုတ်ဗျာဟိုတင်အဲအဲအစားကြီးဆယ်ပွဲတဲကတင်းမင်းမင်းအကြောင်းစဉ်းစားနေတာပါအ
2: ော်ဟုတ်လားကဲစူးစမ်းမအောင်ရှင်
0: းတင်းမင်းမင်းအကြောင်းစဉ်းစားရင်ကကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုချစ်နေပြီဗျာ
2: ။အိုး။ကျမကျမ
0: ။မောင်ရင်မမျိုးကိုသိတဲ့မြတ်ရိုးဖေးရပြီကွယ်။ရှစ်စိတ်နဲ့ရင်ပူကညီညီမလေးတလားကလူပြိုကြီးမှုချစ်စကားရဲ့မကျွဲ။အော်လူပြိုကြီးမှုချစ်စကားရဲ့မကျွဲ။

0: ကျွန်တော်ကလည်းလူလူကြီးခင်ဗျားကလည်းအကျိုးကြီးဆိုတော့ဒီဘဝဒီခွေမှာရည်ရဲဆိုကြုံရ
1: ကျမလည်းအဲ့ဒါဆာပြောမလို့အဲ
0: ့ဒါဟင်ဟုတ်လားဝန်သားလိုက်တာဗျာ
1: အဲ့ဒါပြောမထွက်တာနဲ့ဟို
0: ဟုတ်တာပေါ့ဗျာမိမသားဆိုတော့အင်းကြီးရှင်ပြီ
1: ရှင်ပြောတာတွေတခုမှမဟုတ်ပါဘူးကျမမှာချစ်သူရှိတယ်လို့
0: ဗျာ
1: ဟုတ်တယ်မောင်စောတဲ့မကြခင်ကျမနဲ့လက်ထပ်တော့မှာသိလားကဲသွားလိုက်ပါဦးမယ်တဲ့ရှင
2: ်မိမတကယ်ယူမဲဟဲ့လို့အခင်တို့စိတ်ကြအခုတော့ပြင်ပေမှန်းနေ
0: တော်ပြီတော်ပြီအခုတော့တကယ်ပဲစားနေပြီစားတော့မယ
2: ်စားရကမောင်မကြုံလေဘူ
3: းအဘလူလေ
0: ကျုပ်တော့ဒီတည်းစားနေပဲစားတော့မယ်ဗျာအုံဖွားဟဲ့ရွှဲစီဖဲစီ
2: အုံဖွားရဲ့ရွှဲစီဖဲစီ
4: မင်းကြီးမဆိုရင်ဒုစလန်တင်းစလန်များမင်းကြီးမဆိုရင်ဒုစလန်တင်းစလန်များတို့
2: လူမျိုးကြီးတကူဒီဘဝနဲ့စားနေပဲတကယ်စားမယ်လူမျိုးကြီးတကူဒီဘဝနဲ့စားနေပဲဟုတ်စားမယ
4: ်လူတို့တော့နိုင်တော့
2: ဝေဝေရှောင်ညမမတို့တို့ရဲ့
5: တော်ရရှိများခင်ဗျာအခုချိန်အစားပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ
6: ်ခင်မီရဲတပ်ဖွဲ့တိဆောက်မီဆိုကအောက်ခြေရဲများကိုရှေ့တန်းဖို့အသေးခံခိုင်းနေဖြင့်မချိန်မဆရာနာရှင်ကသူ့ဩဇာခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစုစစ်တိုက်စီရှင်းမြင်နေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ရှေ့တန်းဖို့ဆောင်ကလုံခြုံရေးတာဝန်စီတာဝန်ပါတန်းဆောင်ခိုင်းနေတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတယ်လို့ရဲတိုင်းဝိုင်းကသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုညှို့ချစိတ်ရှိရမယ်စွန့်ရင်ပြေဝရမယ်ခင်မိရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့တည်ဆောက်ပြီးပြည်သူတွေယုံကြည်အားကိုးရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆရာနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ကအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့62နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်တာပြင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်4940ယောက်ကိုစွန့်ရီတတိနဲ့စွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာတစိမ့်တွေလည်းချင်းမြုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီချင်းနေမှာမြေပြင်ချင်းနေနဲ့ကွာနေတဲ့ကြောင့်လက်ရှိတာဝန်တန်းဆောင်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်အခြေအနေချက်တွေဖြစ်နေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတယောက်က TVB ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့စွမ်းဆောင်ရေးပြေဝုံနဲ့အချင်းပြတ်ခြားစားမှုမရှိစေဖို့ပြောနေပြီမှမြေပြင်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလဆရာရောင်အပြည့်ကျူးလွန်သူတွေဘက်ကနေဘက်လိုက်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနေကြောင်းလည်းပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်2025ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရနိုင်ငံရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဌာန DFAC နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစိုးရကံစာရမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားတသိန်းလောက်ရှိရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုပို့ဆောင်ခံရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြာဆုံးထိခိုက်မှုတွေများပြားနေကြောင်းလည်းဒေသတွင်းတွေမှာပေါ်ပြချက်ရရသိရှိရပါတယ
5: ်။ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ United Kingdom ကပြင်းထန်စွာပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုဆေးရနာရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မိပြီးအရသားတွေအပေါ်ဆက်လက်ပြုလုပ်နေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းထန်စွာပစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အထွေထွေမှူးချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတီဗန်ဒူဂျာရက်ကစက်တဘာ29ရက်နေ့ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေကိုအေးယူအပြစ်ပေးဖို့ကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲကဆရာနာရှင်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စက်တဘာ28ရက်နေ့နေ့လယ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ရှိအိန္ဒိယဇေယျအနီးကိုဆရာနာရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရတား50လောက်တေဆုံးပြီး60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဘောကောတာကလည်းဒီဆရာနာရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းထန်စွာပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးအခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလိုက်နာဆောင်ထိန်မှုအတွက် ဆိုရင်မကင်းစရာမေကွန်းတွေအကြီးအကျယ်ထွက်ပေါ်လာစေတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ကြောက်တော်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာရခိုင်ရိုဟင်ဂျာဟိန္ဒူဒိုင်းနက်နဲ့တခြားလူနည်းစုအတိုင်းအဝိုင်းတွေပါဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ဆောင်းဆိုင်ကမ်းပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့အိန္ဒိယဈေးအနီးအရတားတွေအများအများစုဝေးနေတဲ့လူစီကားချိန်မှာပြုတ်လုခဲ့တာကြောင့်လူအသေးအပြောက်များခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြောက်တော်မျိုးအပေါ်စစ်တပ်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရတားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာလုံးဝလက်နက်ခံနိုင်ပွဲမရှိကြောင်းနဲ့ UK အစိုးရအနေနဲ့ဒီဆိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
6: တော့ဖြူတွင်အေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကတောက်လျှောက်ဘုံကျရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်အာဏာရှင်တန်တဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေတို့တိုက်ပွဲပြန်လဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကရေချောင်းတေချောင်းကနေပြစ်ခုပေးနေရတယ်လို့ဒေသခံစီရင်တရင်းရင်းမြစ်တယ်စီကသိရပါတယ်အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းစောရဲကအဝတောင်စကန်မှာဝင်တောင်ပေါ်ကြီးကာကင်းစကန်နေရာ3ခုထပ်မနဲ့ဝင်ကျင်မှာအေအေနဲ့စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတမ်ရောနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးဒေချောင်းကနေတောက်လျှောက်ပုံချဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဝိုက်12တို့ကကြောက်ဖြူကိုမနေ့ညနေမနေ့ကနေညနေဒီအချိန်20ထပ်မနေ့ပုံးလာကျင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေကဖေးလို့ရအောင်တပီတင်းရောက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တွေနဲ့ပုံနာကျုံမျိုးနဲ့အဆက်ဝါဖို့အမြင့်ကျွန်းရွှေမင်းကဝင်ဝါဟိုပဝင်ချင်းမှာလဲစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မနေ့ကတည်းကဒီကနေ့ထိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတရင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကစစ်တွေစစ်တပ်ဟာကျောက်တော်မျိုးနယ်ကအိန္ဒိယဈေးနဲ့ကိစ္စပနရီတရားကိုကျက်တိုက်လိုက်ရင်နဲ့ပေါင်900လုံးနှလုံးကျဲကျတယ်လို့ကလေးပေါင်အဝင်အယောက်50သေဆုံး60လောက်တန်းရရှိခဲ့ပြီးနောက်နေ့စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာစစ်တွေနဲ့ပုံနာကျွန်းကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်အောက်တိုဘာ3ရက်နေ့ဒီနေ့မနေ့စောပိုင်းမှာတော့ရသေးတောင်ပေါ်ညနေရောက်ခွင့်ချူပြားချောင်းကြီးကြီးရပြင်ခေါင်ကြီးရအငူမော်ကြီးရအပါဝင်ရွာတချို့ကိုစစ်တပ်ကပုံကျဲတာကြောင့်ဒေသခံတွေရောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါသေးတယ
5: ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာရေကြီးတံခံနေရတဲ့ဒဝဲကိုစစ်တပ်ကလေချောင်းကြီးချောင်းတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ရေကြီးပြီးမြေပြိုတဲ့ဒဏ်ကိုပါခံနေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်မှာဆရာနာရှင်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပါပြုတ်လုခဲ့တာကြောင့်ကဲဆယ်ရေးတွေမလုံနိုင်မှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ညနေ3နာရီဝန်းကျင်မှာဒဝဲခရိုင်တရချောင်းမြို့နယ်လာဘကျေးရွာနဲ့ပိတိုင်ကျေးရွာတစ်ဝိုက်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘိတ်လီဒတ်စခန်းဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်တစ်စင်းကဘုံငါးလုံးကျဲချပြီးဆက်တနတူနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စည်ရေးအခြေအနေမထူးကြပဲလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပေမဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ DVB ကဒီမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကစပြီးတရချောင်းမြို့နယ်ထဲကနေတရချောင်းအောက်ပိုင်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့အနီးမှာရေကြီးနေတဲ့အတွက်တရချောင်းမြို့နယ်ကဒေသခံတွေအနေနဲ့လည်းရေဘေးအပြင်လေချောင်းအန်ဒီရဲ့အထွက်ပါဆွေးရနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တဘာလ25ရက်ကစခဲ့တဲ့ဒဝဲဒေသရေကြီးမှုမှာလောင်းလုံမြို့နယ်ကထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးလူသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်နဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်ပြည်သူ32ယောက်သေဆုံးတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးလက်တွေ့မှာတော့ဒီထက်ပိုများလာနိုင်တယ်လို့ကုညီကဲဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောဆိုကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
6: PDF တပ်ပြေးရဲဘော်များထံမှသတင်းရပြီးပုံကျဲခံရဟု NUG ထူထိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လောက်ခံရှိအထူးတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့ စတက်စရေးစကံကိုပုံကျဲတက်ခခံရတာဟာပီဒီအက်တပ်ပြင်းလေးနဲ့နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ရဲဘော်တွေထံမှာတရင်ပေါက်ကြမှုကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ရတာဌာနချုပ်ကဒီနေ့စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆရာနာရှင်တက်ကဖန်စီခံရတဲ့ပီဒီအက်တပ်ပြင်းနဲ့နှုတ်ထွက်ရဲဘော်တွေကိုစစ်ကြောရေးစခန်းမှာစစ်ဆေးထွက်ဆိုကြနေတဲ့ဆရာနာရှင်ဘက်ကိုပတ်ပြောင်းကုလုံသားသူ န်းသိစီရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေဇောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စေဒီကအကြောင်းရင်းကရန်သူနဲ့ရန်သူရဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုခံရတဲ့မိမိတို့ရဲဘော်တွေဟိုအာရမစေကျော်ရေးမင်းများစီရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတရင်ပေါက်ကြကဒေဇောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ကသွေးခွဲစီဖို့ဆရာနေရှင်ဘက်ကဝါရပြန့်ကြည့်နေကြောင်းလဲထူတိုင်းစစ်ထားတော့ကျုပ်ကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒေတာစကန်ဌာနချုပ်ကနေရုရှားလို့ MG29 အမျိုးသားဂျက်ဖိုင်တာနှစ်စီးနဲ့ဘုံဒီလေးလုံးခြေကြကန်တော့ကျောင်းထူတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စက်တွေစကန်ကိုနှလုံးထိမှန်တယ်ခဲ့ပြီး CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ရဲ့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်နေအောင်စတဲ့ရေဘုံနဲ့စုစုပေါင်း9ယောက်ကြာဆုံးက3ယောက်တန်းထိခိုက်တန်းရရှိခဲ့တယ်လို့အန်ယူဂျီ2တိုင်းစစ်ဌာနကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ
5: ်တော်ရရှိမြန်ခင်ရန်ကုန်မြို့မှာအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ခေါ်ဆောင်မှုဆက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာအမျိုးသမီးတွေကိုကားပေါ်အတင်းဆွဲတင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုသိရှိထားသူတွေစီကသိရပါဗျ။ရန်လှိုင်းတာယာမြို့နယ်မှာစက်တမလာကုံပိုင်းတုန်းကစက်ယုံဆင်းပြီးပြန်လာတဲ့အလုတမားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတက္ကစီကားနဲ့လူတစုကကားပေါ်ဆွဲတင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလုတမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါဗျ။အိမ်ပြန်ဖို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်မှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတုန်းတက္ကစီဒဇင်းထိုးရပြီးဆင်းလာသူတွေကိုကားပေါ်အတင်းဆွဲတင်တာလို့ MICS TUSF ရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ကိုတက်နှင်းအောင်ကပြောပါတယ်။အလားတူမကြခင်ရက်ပိုင်းကပဲည9နာရီလောက်မှာမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ခရီးပင်လမ်းခွဲကနေအင်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတက္ကစီကားတစ်စင်းပေါ်ကဆင်းလာသူ3ယောက်ကကားပေါ်ဆွဲတင်တာခံရပြီးအကူအညီအော်တောင်းတဲ့အတွက်မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးခံရတယ်လို့လယ်ဘင်းမှာအစင်းရာတွေဖြစ်တဲ့အထိအကျန်းဖက်ခံခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသမီးရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားအသိပေးထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကျန်းဖက်ကားပေါ်ဆွဲတင်တာကိုအတင်းရုံးကန်လို့လွတ်ခဲ့ပေမဲ့သူရဲ့ laptop လက်ကင်ဖုန်းပတ်စံအိမ်နဲ့တခြားပစ္စည်းတချို့တက္ကစီကားပေါ်ကသူတွေစီပါသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလန်းသွားလန်းလာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိနေလို့သတိထားနေရချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုပါဥတီလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေမြင့်တက်နေပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးတဲ့လူရက်တွေကပေါ်တာဆွဲတာလို့ယူဆပြောဆိုနေကြတာရှိသလိုစစ်မှုထမ်းကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးပြန်ပေးဆွဲငွေညှစ်တဲ့လူရက်တွေပါရှိနေတာလို့အုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်းဝန်းတွေစီကနေသိရှိရကြောင်း DVV သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: နိုင်ငံကခီးသွားများကြိုက်သီးကိုဖះသွားရန်ဆယ်ရက်ခွင့်ပြုချက်ကြိုတောင်းရမည်။နိုင်ငံကခီးသွားရနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်သူမျိုးနဲ့ရှိကြိုက်သီးကိုဖះဘူးခီးစဉ်တွားရောက်လူပါကမင်းမီလုံချုံရင်းနဲ့ပေးရနေခင်းစင်းအတွက်ရုံးပင်းရက်မပါဆယ်ရက်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမယ်လို့ဆရာနာရှင်လောက်ကဟိုတိုင်းနဲ့ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးဦးဖြိုးစောဆိုကပြောပါတယ်ကျိုက်ထုံမျိုးနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှဦးစိုးလာကကျိုက်တီဟိုစီတီတော်ကိုနိုင်ငံသားကိစ္စတွေလာရောက်ခွင့်အခြေအနေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့တာမမောအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းချက်ပေါ်ဒုတိယဝန်ကြီးကစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ဆီအာနာရှင်လောက်အောက်သာကပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီအာနာရှင်အစိုးရကဒီဘက်ခီးသွားပြန်လည်တူတက်လာရေးအတွက်နီလောနီလာဆောင်နဲ့တုံးနေပြီမဲ့လဲဆရာနာတိမ်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကခီးသွားလာမှု atwa aniya shizong aniyong sin salat tamma khana bi nangana khi twa la tu ri la ya mu samadan cha sin ga ba le
5: tora shi ban khya asian nangan mya ye passport a sin ma myama ga auk song a sin yauk ni de lo ti ya ba le asian data twin nangan nwe ye nangan ku lat ma a sin tat ma che a ya singapore ne malaysia nangan ha visa kin lut khwin ya shi twa la nai ne nangan paung 185 နိုင်ငံနဲ့ထိပ်ဆုံးမှာဥဆောင်နေကြောင်း Passport Index 2026ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း154နိုင်ငံကိုဗီဇာမလိုဘဲသွားလာနိုင်တဲ့ Brunei နိုင်ငံကဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပြီး Timor နဲ့ Thailand တို့ကအဆင့်3-4နေရာမှာအဆင့်လိုက်ရှိနေတာပါ။နံပါတ်5နေရာမှာ Indonesia, Philippines ကနံပါတ်6, Vietnam ကနံပါတ်9, Cambodia ကနံပါတ် 10 နဲ့လာအိုနိုင်ငံကနံပါတ် 9 နေရာမှာအသီးသီးရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့အာဆီယံဒေသမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပြီးဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသွားလာနိုင်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း54နိုင်ငံပဲရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအဖက်ဖက်မှာဆိုးရွားပြီးလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာအနီးအောင်အဆင့်သတိပေးထားတာပါ။အခြေတော်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံကို1969ခုနှစ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာ1998ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြပါပြီ။သောတာရှင်များခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့တခြင်းဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ဒေစီကျော်ဝင်းရဲ့ရွှေပိုးကောင်လို့အမည်ရပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

98.5 FM 2000 Radio Myanmar Wine Sesema ဆက်လက်တန်လှည့်နေပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa လျှောက်ထားလို့သူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါ

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လည်းတင်ပြလိုက်ပါလားကွာ
0: ။ပြောတော့လွေလိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အန္တရာယ်များတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်သီးသလောက်ကတော့အန်ကယ်ရူ community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညှို့မအောင်လားရှင်
2: ။အေးဟုတ်တယ်။ RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468 525 626မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468 525 626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါတော့
3: တော်ရရှိမြခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ဇုံရဲတဲ့တခြင်းလင်းတွေတပုတ်ပါအနက်ကနဲ့ Twin Drabo ရဲ့အိမ်မက်ရဲ့အသက်လို့အမည်ရပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: 98.5 FM 2000 Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်တန်လှည့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့ရန်ကုန်များများအကြောင်းကိုဝေမျှပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုတလောရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်နိုင်ငံတဝန်းကမြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေကိုဥတီပြီးတော့ဒီပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတာတွေခက်ဆက်စိတ်ဖြစ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းအပစင်ဆယ်နဲ့ချီဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတင်းရှောင်းသူတွေရှိနေတယ်လို့ဒီအာဏာပိုင်တွေကပြောလာခဲ့တဲ့နောက်အခုလိုဖမ်းဆီးတာလူပြောက်ဆုံးတာတွေပိုပြီးတော့ဖြစ်လာနေပါတယ်ခင်ဗျအရဝန်နဲ့နေရောညပါဖမ်းဆီးမှုတွေတိုးလာလို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေတောင်စစ်မှုထမ်းစနစ်ယာယီရပ်ပြီးဒီလိုလုပ်ရတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ပြောတဲ့အထိဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်စီးပွားရေးမြို့တော်ရန်ကုန်မှာညနေနေဝင်ချင်းရောက်တာနဲ့တိတ်ဆိတ်လုံနေပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုထက်နိုင်စောကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရှိုင်းတဲ့ပြိပခါကြစစ်ပွဲတွေပို့တို့လာနေပြီးဒါဟာဘယ်တိတိကစစ်တိုက်မဲ့သူတွေကိုပို့တို့လိုအပ်လာတာကိုပြနေတာပါမြို့ကြီးတွေကိုပဲထိ ंछ ုတ်ထားနိုင်သေးတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒါစင်စစ်သားတွေ9000စုဆောင်းနေပါတယ်လိုအပ်တဲ့စစ်မှုထမ်းတွေမပြည့်မီတော့ဘူးဆိုတော့သတင်းတွေထွက်လာချိန်မှာပဲရန်ကုန်ပါဝင်နိုင်ငံတော်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေပျက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေစစ်တိုက်ကြားလာရပါတယ်ဒီသတင်းတွေကြောင့်ညနေမိုးချုပ်နေဝင်ချိန်ဆိုလူငယ်များစုသွားတုတ်တုတ်လာတုတ်တုတ်နဲ့ရန်ကုန်ညတွေရဲ့နေရာများစုဟာပို့ပြီးတိတ်ဆိတ်လာနေပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစီအကားဆုံးနေရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အခု9နှစ်ရအောင်မထိုးသေးပါဘူးလူတွေတိတ်မတွေ့ရတော့ပါဘူးရန်ကုန်ကစီးပွားရေးခွင့်လမ်းတွေရှိတဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ရင်းကိုအနေနဲ့ရရက်ကဒီလိုသမားလူထမ်းစားတွေကအလုလာလို့ကြပြီးအခုလိုအိမ်ပြန်ချိန်ညနေခင်းနေနဲ့ညချမ်းချိန်တွေကအရင်တုန်းကချက်ပြတ်မကြအောင်စီးကားခဲ့တာပါအခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့မဟာဗန္ဓုလပိုင်ကြီးဆိုရင်လေလူကြီးလူငယ်လူထမ်းသားအလုံးအတွက်အပန်းဖြေစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရင်ကစီးကားခဲ့တာပါအခုတော့ဒီငွေတက်တယ်မတွေ့ရတော့ပါဘူးရန်ကုန်မြို့ကြီးဘာလို့တိတ်ဆိတ်၆ကတ်သွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မေးကြည့်အောင်ပါဒီလေအခုနေရတာစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲဆိုပြီးရဲကြရင်ဒီဒီလေအဲ့ဒါကိုစိုးရင်လား
2: ဟာစိုးရင်တာပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပါပဲလူငယ်တယောက်အနေနဲ့အများကြီးစိုးရင်ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာညဘက်နောက်ကျလို့ညဘက်နောက်ကျပြီးပြန်လို့ရှိရယ်တခုတယောက်ကခေါ်အခုလိုလာမေးနေတာမှာကျွန်တော်တို့မှခုနကတော့စိုးရင်လေးညားရရှိရပါတော့တကယ်ချင်းတွေမှာတော့ဂျုံတရားတွေမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သတင်းတွေကတော့အများကြီးကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီစိုးလေးတော့အိမ်မှာလည်းဖြစ်တာတွေပါရတော့ကြားရပါလိမ့
1: ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ထဲနဲ့15မိနစ်လောက်ပဲဝေးတဲ့ဂုဒိလေဈေးကွက်ကိုချက်သွားကြည့်ပါမယ်ဒီနေရာကအရင်ကဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာအစီအကားဆုံးပတ်တိုင်တစ်ခုပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာရှင်းဆိုင်တက်မှာတော့ဟိုနားလေးမှာပွဲသေးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲပွဲသေးရှိပေမဲ့လူတွေအများကြီးဖြတ်သန်းသွားလာမျိုးအရင်လိုမတွေ့ရပါဘူးအဲ့တော့ဈေးဆိုင်လေးဆိုရင်လည်းအရင်တော့ကဒီလမ်းတက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုင်လေးအများကြီးတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့အခုဆိုရင်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာရန်ကုန်ရဲ့ညဘက်တရားလုံခြုံမှုရှယ်လာဆိုတာကျွန်တော်ချက်လိုက်နေကြည့်ပါ
3: အခုချိန်ဆိုရင်ဟိုအရင်တော့ကတော့လူတွေရှိတယ်ရောင်းရတော့ဟိုဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆို8နာရီလောက်ဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးပဲတင်းတာရင်တော့9နာရီအဲ့လောက်မှတင်းတာအဲ့ဒါအဲ့လောက်တင်းနေမဲ့ဟိုကုန်းနေလူတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကလာနေတော့
1: လူကျဲသွားတာဘယ်ချိန်နေဆိုပိုသိတာလဲ
3: လူကျဲသွားတာဘယ်ချိန်နေဆိုပိုသိတာလဲဆိုတော့ခွန်ခွဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါသွားပြီ8နာရီလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်ပြောက်သွားပြီတိတ်မရှိတော့
1: ပြီးခဲ့တဲ့ဆက်မှုတဲ့အပတ်စဉ်28တွေလူမပြေဘူးလို့တရင်ထွက်ပေါ်နေချင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူငယ်တွေအများစုပြတ်ဆုံးနေတဲ့အချိန်တွေလဲတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်တတ်မှတ်လူဦးရေမပြေတာကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်အချိန်မီမဖွင့်လှစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေလဲဖတ်ပေါ်နေပါတယ်ဒီကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့နေပြည်တော်စစ်မှုထမ်းဘုတ်အဖွဲ့ကို BBC ကအတည်ပြုကြည့်တဲ့အခါမှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်လူမပြေတာစစ်မှုထမ်းတင်တန်းတွေအချိန်မီမဖွင့်လှစ်နိုင်လဲပတ်သက်ပြီးတိကျပြောဖို့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာစစ်မှုထမ်းအာဓမ္မစုဆောင်းခံရသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့လူခွေရေးစုရှင်မဆုစုတွေကတော့တရားမဝင်စစ်သားစုဆောင်းမှုတွေကိုလုပ်နေသူတွေကကိုယ့်ရဲ့တခုလိုချိတ်ဆက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ
4: ်အခုပေါ့နော်တက်ကိုပေါ့နော်အဲ့နည်းဟိုတက်ကနေပြီးတော့တာဝန်ခံနေထားတယ်ဗျာအညတ်သားတွေပေါ့အညတ်သားတွေကိုတာဝန်ခံနေထားတယ်သူတို့ကဖယ်ပိုင်တာဝန်ခံဆိုတော့အဲသူစောတီလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတက်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖယ်တာဝန်ခံတွေပေါ့အဲ့ဒီပေါ့လူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်တရားဝင်နဲ့ဆိုတော့သူတို့လောက်တာကတော့ဒီလိုဒီကအရောင်းဝင်လုပ်တဲ့အရင်လားနီးလာပြီးဖြစ်ဆိုရင်အဲ့အိမ်မှာက မသိရင်ပေါ့နော်သေးရောက်နေတယ်လို့ပဲ9နာရီကျော်ကြာရင်ဝယ်တဲ့လူတွေကလည်းကားတွေနဲ့လာတယ်ဆက်ဆံလေးရှိရအဲ့လူတွေထည့်ကြအဲ့မှာပေါ့အဲ့မှာသေးရောက်နေတယ်လို့ပဲကားတွေရက်နေ
1: အခုလိုအရွက်ဝတ်တွေနဲ့နေရောညပါဖမ်းဆီးမှုတွေတိုးလာလို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကတော့စစ်မှုသားစနစ်ယာယီရက်ပြီးဒီလိုလုပ်ရတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ပြောလာရတဲ့အထိဖြစ်လာနေပါတယ်စစ်မှုသားကိုစနစ်တကျစစ်ခေါ်နေပေမဲ့စစ်မှုသားအလဲကျသူတွေကထွက်ပြေးနေလို့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးအရေးယူတာတွေရှိနေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မင်းသူကတော့လွှတ်တော်မှာပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒါကတော့ BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့စစ်မှုသားဥပဒေနဲ့တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့ရန်ကုန်ညများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်ကတော့စောထနိုင်ဆိုရဲ့ຫນွေရာသီဆိုတဲ့သင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: 98.5 FM 2000 Radio Myanmar Mind Sizema ဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီဆက်လက်ပြီးတော့ BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ဒီနေပြည်တော်တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားကဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့သဘောဆောင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါစေမလေးရှားအစိုးရဟာနေပြည်တော်တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုသူတို့နိုင်ငံစီလာဖို့အခုအောက်တိုဘာလထဲမှာဖိတ်ကြားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မလေးရှားဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နေပြည်တော်ဘက်ကညှင်းဆန်နေတဲ့ဒီအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရပ်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဂိုင်ဆွဲထားပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပြည်ပခန့်တွေကိုဆက်တိုက်ဝေဖန်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အခုခါဒီရပ်တည်မှုပြောင်းပြီးတော့နေပြည်တော်နဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ကျင်းနာမျိုးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုဝေဖြိုးပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရပ်တည်မှုရေးဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်သမ္မတဦးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီး

0: ရောက်ဖို့ရှိရလို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကပြောခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲမလေးရှားဆိုရဘက်ကဒီခင်းစဉ်ကိုအတည်ပြုကျင်းပပါလေဒါပေမဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရက်အတိအကျကိုတော့ကွာလာလမ်ပူဘက်ကမပြောသေးသလိုနေပြည်တော်ဘက်ကလည်းဒီခီးစဉ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းထိနှုတ်ဆက်နေသေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမလေးရှားခီးစဉ်ကအထမြောက်လာခဲ့ရင်ဒါဟာအနာသိစစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ကနေဦးမဲအောင်လှိုင်းသမရရာလူရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံများခီးတွေသွားခဲ့တဲ့အထဲအာဆီယံဒေသတွင်းမှာတော့၅နိုင်ငံမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်လာမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အနာသိပြီးနောက်အာဆီယံတွင်းမြန်မာရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာမလေးရှားဟာဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုကင်ဆယ်ထားသလိုစစ်တပ်ကလုတ်ပေးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းအတိအမှန်မပြုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁၆ရက်နေ့ကတော့နေပြည်တော်ကိုနေချင်းမြန်ခီးလာခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဟာဆန်ကမြန်မာဆိုရဘက်ကဆွေးနွေးဖို့ရအစီအစဉ်ရှိပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရေးယောင်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေ။ဒါ့အပြင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါဦးဆောင်တဲ့လူလူတရားမျှတမှုပါတီ PKR ဟာလာမယ့်မလေးရှားရွေးကောက်ပွဲမှာမဲရနိုင်ရေးအတွက်သူနိုင်ငံနဲ့ရောက်လာကြတဲ့တရားမဝင်ရွှေပြောင်းနိုင်ငံများသားတွေကိုမူလနိုင်ငံတွေစီပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကလေးအနေနဲ့ပြောထားတာကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်လို့အကဲခတ်တွေကပြောကြပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းနီးပါးကိုလက်ခံထားရတာကြောင့်မလေးရှားရဲ့လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးပေါ်ဝင်လို့ဝင်မှုဖြစ်စေတယ်လို့လည်းမလေးရှားဆိုရဘက်ကပြောထားပါတယ်အခုဦးမဲအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်တာကရိုဟင်ဂျာတွေကိုနေရပ်ပြန်ပို့ရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပဲလားမြမရေးတစ်ခုလုံးပေါ်မလေးရှားဆိုရရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလာတာပါလားမြန်မာနိုင်ငံရေးလေလာစောင့်ကြည့်သူတယောက်သုံးသက်တာက
1: ရေကောက်ဝင်နေနေသူကမဲရဘူးဘာလို့ပေါ့နော်သူတစ်ခုလုံးသဘောထားပြောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုသူပြောတဲ့အကြောင်းချက်ချက်ကဒီယူရင်းကပြန်ပို့မဲ့ကိစ္စရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ဦးအောင်လှိုင်ဖိတ်တာကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာဟုတ်ဆိုအဲ့လိုအကြောင်းချက်ချက်နဲ့ဖိတ်တဲ့မှာတော့ဦးအောင်လှိုင်နေနဲ့သူထောက်တော်မသိဘူးဘာလို့ဆိုသူ့ကိုဒီကိစ္စရှိလို့တာမဟုတ်ဘူးသူတကယ်ဆက်ဆံမှုအဲ့တော့ခေါ်တော့မဟုတ်တာဟုတ်
0: တဖက်မှာလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကထိမ့်သိမ်းစခန်းတွေထဲမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်9000ကိုနိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့ပြန်ပို့နေတာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာရင်ပထမအပုတ်1500နီးပါးကိုနေပြည်တော်ဆိုရကရေလက်စစ်သမောတွေလွှတ်ပြီးပြန်ခေါ်ယူထားပါတယ်။မကြခင်မှာလည်းဒုတိယအပုတ်အနေနဲ့မလေးရှားရောက်မြန်မာ3500ကျော်ကိုပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းမလေးရှားဆိုရရဲ့ပြောခွင့်ရသူဆက်သွယ်ဝင်ကြီးကပြောဆိုတဲ့အကြောင်းမလေးရှားသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေပါလေမလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အလုပ်သမားအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ပထမတော့ပြန်ပို့ခန်းသူတွေထဲမှာရိုဟင်ဂျာတွေမပါဝင်ဘူးလို့ပြောပါလေအခုဦးမဲအောင်လှိုင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မလေးရှားဘက်ကနေရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလားရိုဟင်ဂျာခွင့်ရေးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာမျိုးစဒက်ပြောတာက
2: From what the Malaysian government has said, the current 5,000 people.
3: Malaysia ဆိုရရဲ့ပြောကြားချက်အရအခုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံနေရတဲ့လူ9000ဟာမြန်မာဆိုရကနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်စီစစ်အတည်ပြုထားပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိထားသလောက်တော့ Rohingya တွေကအခုအုပ်စုထဲမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် Rohingya တယောက်အနေနဲ့နောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အလွန်စိုးရိမ်မိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့် Rohingya အတိုင်းဝိုင်းတွေကလူတွေကကဲဒီလူ9000ပြီးရင်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။ဒါဟာနောက်ဆုံးမှာ Rohingya တွေကိုပါပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးစီဥတီသွားနိုင်မလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မလေးရှားအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်တော့မှာတည်ကြတယ်လို့အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမပြောနိုင်သေးပေမဲ့ဒါဟာခိုင်လုံတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒီအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
0: ်။လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံသူတွေဟာအကြမ်းဖက်ခံရတာတွေအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေကြုံရနိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်သမနာမင်းအောင်လိုင်းကိုမလေးရှားဖိတ်ခေါ်မှုဘလို့သဘောဆောင်လဲဆိုတော့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များကဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်ကတော့စိုးလွင်လွင်ရဲ့တည့်ရနေဆိုတဲ့သချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြန်မာကျွန်တော်တို့ PCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လင်းမှုတိုင်းတာဒီဒီပတ်အတွက်တော့ရန်နာရပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲစုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်